tjeckisk för vi kunde. Och när vi rasade ner för trappan sved ljuset rakt ut.

ett litet, litet kom i en roman som skrev sig själv. Full på dem, full på stan, en parallell värld nästan. Nästan som att jag